0: Ora pleše. Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i

0: osnovne podatke na primato@t-com.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine

0: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Marketing Elmag Radija.

zapamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96

Stižemo i do sedme pozicije. Jesen nas često podsjeća na glasove koji su ostavili neizbrisiv trag u našoj muzici, a čije pjesme nastavljaju da žive i traju duboko u nama. Na mjestu broj 7 nalazi se Darko Radovanović i pjesma S jeseni. Darko je posjedovao toplinu u glasu i emociju koja je bez ikakve zadrške dopirala do slušalaca. Pjesma S jeseni donosi finu, melankoličnu notu pop balade u kojoj se prožimaju prolaznost, čežnja i sjećanje na dane koji se ne vraćaju. Svaki stih u njegovoj izvedbi nosi posebnu težinu i iskrenost.

Marketing Elmag Radija. Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.